0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про соняшник.
2: Факт перший.
1: Соняшник походить із степової зони Північної Америки. До Європи рослину завезли іспанці близько 1500 року, а в Україну – за часів гетьмана Розумовського понад 250 років тому.
2: Факт другий.
1: Соняшник завжди повертається у бік сонця. Це явище називається геліотропізм. Навіть у хмарну погоду капелюшок соняшнику показує, де перебуває зараз сонце відносно горизонту.
2: Факт третій.
1: Україна – лідер з виробництва соняшнику та найбільший експортер соняшникової олії у світі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнера.

Її історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції і кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі, без виключення, Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли ви не маєте грошей, то постійно думаєте про гроші. А коли ви маєте гроші, то думаєте вже тільки про гроші. Пол Гетті. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів «Лілі».

собі. Фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 25 вересня. В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. У день до плюс 19, уночі близько плюс 15 градусів. У Харкові переважно сухо, мінлива хмарність. У день до плюс 18, уночі близько плюс 8 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 18, уночі близько плюс 7 градусів. У Києві хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 17, уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

твоїй стрічці. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 25 вересня. В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 15 градусів. У Харкові переважно сухо, мінлива хмарність. Удень до плюс 18, уночі близько плюс 8 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 18, уночі близько плюс 7 градусів. У Києві хмарно, без істотних опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч проти 25 вересня Росія атакувала Київ безпілотниками. У Солом'янському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, а щонайменше одна людина постраждала. Пошкодження у багатоповерхівці зафіксували на рівні 4-го поверху, поруч із нежитловою спорудою виникло займання. У Подільському районі також пошкоджена нежитлова будівля, куди після атаки прибули екстрені служби. Дані про наслідки нічного удару ще уточнюють.
0: Тим часом Україна отримала матеріали про російські плани ударів по енергетичній інфраструктурі цієї зими. Денис Шмигаль заявив, що в документах детально визначені потенційні цілі, типи озброєння та потрібна кількість засобів для атак на генерацію, тепло, воду і енергетичні зв'язки з Європою. За його словами, держава готується до холодного сезону за іншими сценаріями, посилює захист об'єктів, накопичує необхідні ресурси та має власний план відповіді на можливі удари. Дари по критичній інфраструктурі і безперебійній роботі міст узимку.
1: Є й важливе фінансове рішення для України. Рада Європейського Союзу погодила виплату майже 3 мільярдів євро в межах механізму підтримки. Міністр фінансів Сергій Марченко назвав це підтвердженням прогресу реформ. За його словами, більшість передбачених українським планом кроків уже виконана. Нове фінансування має підтримати бюджетну стійкість, відновлення та подальші зміни. До програми також долучається Норвегія з окремою безповоротною допомогою, що посилює загальний пакет підтримки на найближчий період.
0: Володимир Зеленський повідомив і про нову домовленість щодо пакета ракет для систем «Петріот». Хто саме надасть ракети та якою буде їх кількість, президент не уточнив, але назвав домовленість важливим результатом для посилення захисту українських міст. Також він заявив, що так звані анкориджські домовленості про визнання російського контролю над окупованими територіями більше не є предметом переговорів.
1: Окремий напрям дипломатії стосується Чорного моря та енергетики. Українська сторона готова обговорювати комплексне припинення вогню, яке одночасно охоплювало б енергетичні об'єкти та безпечне цивільне судноплавство, важливе для експорту продовольства. Київ наголошує, що стабільні морські маршрути мають значення не лише для української економіки, а й для мільйонів людей у країнах Африки, Азії та Латинської Америки.
0: І ще одна новина з людським виміром. Американська сторона оголосила про 27 мільйонів доларів на програми пошуку, повернення, реабілітації та реінтеграції українських дітей і молоді. А частину фінансування спрямують безпосередньо на повернення тих, кого вивезли або примусово перемістили під час війни.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
4: Ага.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 25 вересня. В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 15 градусів. У Харкові переважно сухо, мінлива хмарність. Удень до плюс 18, уночі близько плюс 8 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 18, уночі близько плюс 7 градусів. У Києві хмарно, без істотних опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама. У Києві відбій повітряної тривоги.
5: А ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бредом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.

0: 4-6 таксі твого міста.
1: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут. Your dance hit just flashed by.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: А

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 25 вересня. В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. У день до плюс 19, уночі близько плюс 15 градусів. У Харкові переважно сухо, мінлива хмарність. У день до плюс 18, уночі близько плюс 8 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 18, уночі близько плюс 7 градусів. У Києві хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 17, уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бредом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти п'ятниці Україна пережила масштабну атаку безпілотників. Російські війська запустили 295 дронів різних типів. Сили оборони збили або подавили 267 цілей. Влучання зафіксували на 16 локаціях.
0: Під ударом опинився і Київ. У Солом'янському районі дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок. Також виникла пожежа біля нежитлової споруди. У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля. Відомо щонайменше про одного постраждалого.
1: Неспокійним був ранок і в Запоріжжі. Після ударів пошкоджені медичні об'єкти. В одному із закладів спалахнула пожежа, звідти евакуювали людей. Один чоловік отримав легкі поранення. Йому надали необхідну допомогу.
0: Атаки тривали й в інших регіонах. На Дніпропетровщині дрони пошкодили магазини та інфраструктуру. Постраждала літня жінка. На Херсонщині протягом доби під обстрілами були 5 населених пунктів. 6 людей дістали поранення, пошкоджені будинки, навчальний заклад і автомобілі.
1: На тлі регулярних обстрілів Україна шукає безпечніший формат роботи прикордонної інфраструктури. Обговорюється можливість створювати спільні пункти пропуску вже на території сусідніх держав. Такий варіант має зменшити ризики для людей і водночас пришвидшити проходження прикордонних та митних процедур.
0: Володимир Зеленський повідомив і про нову домовленість щодо пакета ракет для систем «Петріот». Хто саме надасть ракети та якою буде їх кількість, президент не уточнив, але назвав домовленість важливим результатом для посилення захисту українських міст. Також він заявив, що так звані анкориджські домовленості про визнання російського контролю над окупованими територіями більше не є предметом переговорів.
1: Окремий напрям дипломатії стосується Чорного моря та енергетики. Українська сторона готова обговорювати комплексне припинення вогню, яке одночасно охоплювало б енергетичні об'єкти та безпечне цивільне судноплавство, важливе для експорту продовольства. Київ наголошує, що стабільні морські маршрути мають значення не лише для української економіки, а й для мільйонів людей у країнах Африки, Азії та Латинської Америки.
0: Ще одна важлива тема цього ранку – стійкість зв'язку. Фахівці наголошують, українська мережа побудована досить розподілено, тому повне зникнення інтернету в країні або великому регіоні малоймовірне. Після ударів можливі локальні перебої, але оператори зазвичай відновлюють пошкоджені ділянки.
1: І трохи спокійнішого наприкінці. Сьогодні, 25 вересня, відзначають Всесвітній день мрії, Всесвітній день фармацевта, День коміксів і День позашкілля. Також сьогодні День математичних оповідань та Міжнародний день поінформованості про атаксію – хороший привід згадати про знання, творчість і людей, які допомагають іншим. Нехай серед складних новин цього ранку знайдеться місце і для добрих планів на день. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше Діджей ФМ.
4: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є.
5: Ага.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 25 вересня. В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. У день до плюс 19, уночі близько плюс 15 градусів. У Харкові переважно сухо, мінлива хмарність. У день до плюс 18, уночі близько плюс 8 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 18, уночі близько плюс 7 градусів. У Києві хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 17, уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: треба дерево спилити. Пилку щіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензопили щіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.

0: багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єра з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення. Екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
1: JFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.
2: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 25 вересня. В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. У день до плюс 19, уночі близько плюс 15 градусів. У Харкові переважно сухо, мінлива хмарність. У день до плюс 18, уночі близько плюс 8 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 18, уночі близько плюс 7 градусів. У Києві хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 17, уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві ранок почався з нової російської атаки. Безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі. Удар припав на рівень 10-го та 11-го поверхів. Загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше 7 мешканців дістали поранення різного ступеня тяжкості. Точні дані ще уточнюють. У Шевченківському районі безпілотник влучив у 5-поверхову нежитлову будівлю. Попередньо там також є постраждалі. Екстрені служби продовжують роботу на місці.
0: Серія масованих ударів припала і на Одещину, де пошкоджені житловий сектор та логістичні приміщення поштового оператора. На місцях влучань працюють профільні служби і слідчі. За останніми даними прокуратури, загинули двоє людей. Ще двоє чоловіків травмовані. Один із них перебуває у важкому стані в лікарні.
1: Тим часом у Європі визнають, що нинішніх темпів посилення оборони недостатньо для заявленої готовності до 2030 року. Серед найпомітніших прогалин названі протиракетний захист, сухопутні й морські сили, запаси боєприпасів, безпілотні системи та спроможність швидко нарощувати виробництво в разі загострення. У висновках першого щорічного огляду наголошують, що державам доведеться значно швидше узгоджувати закупівлі, розвивати промислові потужності і робити армії сумішнішими між собою.
0: У Вашингтоні група сенаторів-демократів розкритикувала підсумки зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна, заявивши про недостатній прогрес у ключових економічних та безпекових питаннях. Серед претензій – торгівля, високі технології та постачання Китаєм товарів подвійного призначення, які, за оцінкою сенаторів, підтримують російську військову промисловість і дозволяють Москві зберігати ресурси. Вони також закликали посилити санкційний тиск на компанії, які допомагають обходити чинні обмеження та продовжувати такі поставки.
1: Ще одна міжнародна тема стосується відносин Києва і Сеула. Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон висловив жаль через публічне повідомлення України про передачу двох північнокорейських військовополонених. За його словами, Київ і Сеул домовлялися зберігати конфіденційність через можливі дипломатичні і безпекові наслідки. Водночас українська сторона пояснила, що повідомила лише сам факт передачі без деталей операції.
0: А завершимо людською історією. Український ветеран Андрій Сіромаха починає 3-місячне дипломатичне стажування в Сеулі при українській дипломатичній місії, куди вирушає після навчання та відновлення в Нідерландах. Перед поїздкою він поспілкувався з досвідченими дипломатами, а нова робота стане для нього ще одним професійним етапом після військової служби та можливістю застосувати власний досвід у міжнародній роботі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 25 вересня. В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. У день до плюс 19, уночі близько плюс 15 градусів. У Харкові переважно сухо, мінлива хмарність. У день до плюс 18, уночі близько плюс 8 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 18, уночі близько плюс 7 градусів. У Києві хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 17, уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Гухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Energy FM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама off, DJ FM on.

0: 4-6 таксі твого міста.
1: Реклама. Кременчук, увага!
2: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny». Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Так, друзі, це проєкт «Ростемо разом із Bubble Bunny». Він виходить на фінішну пряму, і дуже хотілося сьогодні знову ж таки поспілкуватись із нашим слухачем і послухати його історію наживо. Але безпека понад усе. У столиці знову повітряна тривога, знову ворожі дрони нас атакують, тому у форматі історії, зачитаної радіоведучим для вашої ж безпеки, озвучу історію пана Вадима, який надіслав її в рамках проєкту «Ростемо разом з Bubble Bunny». Отже, коли моєму сину Назарчику було 5 років, ми якось пішли разом на рибалку. Я пояснював йому, що треба сидіти тихенько, щоб не злякати рибам. Минуло хвилин 10, і Назарчик пошепки питає: «Тато, чому риба не клює?» Я кажу: «Бо треба тихенько сидіти». Він подумав та ще й тихіше прошепотів: «А може вона просто спить?» Потім ще 5 хвилин посидів, підхопився і голосно як крикне: «Риба, прокидайся, ми тут!» Потім ще хвилин багато ми нічого не могли спіймати. Зате Назарчик вирішив, що рибалка – це коли тато сидить, а рибу просто треба розбудити. Тож, пане Вадиме, дякую за цю приємну історію. Вітаю вас із подарунковим набором від Bubble Bunny. І також вітаю з тим, що ви потрапляєте до наших підсумкових розіграшів, як підсумкового розіграшу тижня, так і головного приза річного запасу продукції Bubble Bunny. Тож, неодмінно слідкуйте в понеділок за нашими найголовнішими розіграшами. Ну, а просто зараз повертаємось до музики, а ви не забувайте про безпеку та укриття.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny. Bubble Bunny. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 25 вересня. В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 15 градусів. У Харкові переважно сухо, мінлива хмарність. Удень до плюс 18, уночі близько плюс 8 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, без опадів. Удень до плюс 18, уночі близько плюс 7 градусів. У Києві хмарно, без істотних опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після ранкової російської атаки кількість постраждалих зросла до 17, серед них 9-річна дитина. Загинув 14-річний хлопець, 8 поранених перебувають у міських лікарнях. Медики продовжують надавати їм необхідну допомогу.
0: Наслідки ударів фіксують у кількох районах столиці. Пошкоджені житлові і адміністративні будівлі, автомобілі та інші об'єкти. На місцях працюють екстрені служби. У Печерському районі дрон влучив у багатоповерхівку, а інформацію про масштаби руйнувань і стан постраждалих продовжують уточнювати протягом дня.
1: Тим часом Вашингтон запропонував провести в Об'єднаних Арабських Еміратах тристоронню технічну зустріч представників України, Росії та американської сторони. Київ очікує на пропозицію щодо дати, а після окремих консультацій з партнерами переговорні команди мають повернутися до обговорення подальших кроків і можливих домовленостей.
0: Є й новина про посилення української протиракетної спроможності. Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп підтвердив рішення щодо ліцензій на виробництво ракет для систем «Петріот» в Україні. За словами президента, політична домовленість уже є, однак строки запуску виробництва, обсяги та конкретний формат співпраці поки публічно не оголошені.
1: Президент Фінляндії Олександр Стуб закликав Ілона Маска розширити можливості Starlink для України в районах розташування російських балістичних пускових установок. За його словами, такий доступ міг би допомогти українським силам точніше працювати по мобільних комплексах, із яких запускають ракети, та зменшувати загрозу нових ударів по українських містах.
0: В економіці тривожний сигнал із Кривого Рогу. ArcelorMittal повідомив уряд, що після серії ракетних ударів не може безпечно та стабільно відновити роботу великого металургійного комбінату. Підприємство є одним із найбільших промислових роботодавців міста, тому тривала зупинка зачіпає не лише металургію, а й тисячі працівників, їхні родини та місцевий бізнес.
1: Водночас українські військові тестують нову систему на основі штучного інтелекту – платформу «Спектр» для аналізу бойових даних і планування операцій. Вона має знаходити закономірності, формувати рекомендації, прогнозувати можливі дії противника та зменшувати рутинне навантаження на штаби, щоб рішення ухвалювалися швидше.
0: І на завершення новина про повернення додому. З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 21 українця, серед них кілька родин, які пережили роки окупації разом. Частина людей підтримувала одне одного в найскладніші моменти, а тепер вони знову на підконтрольній Україні території і можуть починати новий етап життя.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 25 вересня. В Одесі мінлива хмарність, без істотних опадів. У день до плюс 19, уночі близько плюс 15 градусів. У Харкові переважно сухо, мінлива хмарність. У день до плюс 18, уночі близько плюс 8 градусів. У Чернівцях мінлива хмарність, без опадів. У день до плюс 18, уночі близько плюс 7 градусів. У Києві хмарно, без істотних опадів. У день до плюс 17, уночі близько плюс 8 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: це готове. Можете забирати.
1: Кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі, комедія «Спа Вікенд» і повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
3: We are back. Реклама off, DJ FM on.
4: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу. Більше DJ FM.
5: Нові треки? Є. Ефірні моменти? Є.
6: Ага.

0: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиро всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
2: Реклама на DJ FM.
3: Менше слів, більше приспівів.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 25 вересня та суботу 26 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 7 градусів. У Львові ввечері переважно ясно, завтра хмарно. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 11 градусів. Бережіть себе!

0: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
1: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
0: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
2: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. І

0: цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbut.ua.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Let DJ FM move again.
7: Реклама на DJ FM brg.ua.
8: Це були твої Dance Moments у прискореному режимі. DJ FM. Ти чув, що буде далі? А далі тільки краще.

0: Реклама на Digi FM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві кількість постраждалих після російської атаки зросла до 20 людей. Серед поранених є 9-річна дитина. У Печерському районі ударний дрон влучив у багатоповерхівку, де спалахнула пожежа. Загинув 14-річний хлопець. Частина поранених перебуває у міських лікарнях. Пошкодження зафіксовані також у інших районах, де постраждали житлові і нежитлові будівлі. На місцях працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. У Печерському районі для мешканців розгорнули штаб допомоги.
0: Після російських ударів по енергетичній інфраструктурі нові відключення електроенергії зафіксовані одразу в кількох областях України. Окремо негода знеструмила близько 150 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині. Енергетики відновлюють мережі там, де це дозволяють умови безпеки, а в окремих районах роботи ускладнюють наслідки бойових дій і несприятлива погода.
1: Українські сили цієї ночі уразили 2 російські нафтопереробні заводи у Пермі та Новошахтинську. На об'єктах виникли пожежі. Також повідомляється про влучання по оборонному підприємству в Ульяновську та 2 радіолокаційних станціях поблизу Новошахтинська.
0: На фронті українські військові мають позитивні зміни в районі Лимана, повідомив Володимир Зеленський, але подробиці операції поки не розкривають. Водночас українська сторона повідомила про удари ще по 2 підприємствах у Росії, пов'язаних із виробництвом компонентів для ракетного озброєння. Військове командування закликає не поспішати з оцінками, доки тривають операції та перевіряються результати.
1: Україна верифікувала понад 20 тисяч випадків депортації та примусового переміщення українських дітей Росією. І кожен підтверджений епізод проходить окрему перевірку. За останніми даними, дітей дедалі частіше переміщують меншими групами через табори, навчання, розлучення з батьками під час фільтрації та передачу під опіку в Росії. Робота з пошуку, документування та повернення дітей триває, а зібрані дані вносять до Державного реєстру для подальшої роботи.
0: І завершуємо технологіями. Сьогодні у Львові стартувала велика міжнародна конференція, яка об'єднала розробників, стартапи, інвесторів і підприємців з різних країн. У програмі «Штучний інтелект», оборонні технології, цифрові продукти та практичні рішення для бізнесу. Тож місто на кілька днів стає майданчиком для нових ідей, партнерств і знайомств.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Реклама.
5: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJFM.

0: yo, cause I make the beats for the underground.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 25 вересня та суботу 26 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 7 градусів. У Львові ввечері переважно ясно, завтра хмарно. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 11 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
5: Радіостанція шукає інженера з ефірного та передавального обладнання. Вимоги до кандидата. Профільна технічна освіта, радіотехніка, телекомунікації, електроніка або зв'язок, досвід роботи з аналоговим і цифровим студійним звуковим обладнанням, ми пропонуємо стабільну та конкурентну заробітну плату, офіційне працевлаштування, роботу в стабільній компанії та дружньому медіаколективі. Телефонуйте або надсилайте своє резюме у месенджери за номером 097 23 69 30 або залишайте резюме на сайті brg.ua.
6: Now,

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Ось так звучить танцювальна частота. Тепер без пауз.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJFM.

0: Реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
5: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
6: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
7: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
6: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
0: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: 6-4-6, таксі, твого міста.
1: Реклама на DJ FM.
2: Кременчук, увага!
3: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.
4: Уй!

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 25 вересня та суботу 26 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 7 градусів. У Львові ввечері переважно ясно, завтра хмарно. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 11 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
5: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Підне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
3: Більша концерт можливе випустання фонограмі.
4: Канн святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Канн святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
9: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама на Дідже ФМ.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: Реклама оф, DJ FM on.
2: Менше слів, більше приспівів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні пережив кілька хвиль російських атак. А дані про наслідки протягом дня неодноразово оновлювалися. Станом на другу половину дня відомо про 5 загиблих, серед них 14-річний хлопець і 31 постраждалого. 15 поранених залишаються в лікарнях, серед них двоє дітей.
0: Найбільше жертв у день було в Солом'янському районі, де безпілотник влучив в офісну будівлю, а на парковці біля неї спалахнули автомобілі. Загинули 4 людей. 7 постраждали, серед них дитина. Поруч також пошкоджений медичний заклад. 3 людей госпіталізували. Пожежу біля офісного центру вже ліквідували, а екстрені служби продовжили працювати на місцях ударів.
1: Під ударами були й інші міста. По Сумах російські війська вдарили 2 керованими авіабомбами, влучання зафіксували у 2 частинах міста. Пошкоджені приватні будинки та будівля закладу освіти. Серед постраждалих є підліток. А у Чугуєві після ракетного удару зайнявся дах адміністративної будівлі авторемонтного підприємства. Пожежу загасили, людей не травмовано.
0: Українські військові тим часом повідомили про удари по 3 підприємствах у Росії, пов'язаних із виробництвом ракет і комплектуючих. Сили оборони уразили завод «Іскра» в Ульяновську та 2 хімічні підприємства, які, за даними військових, залучені до виробництва компонентів твердого ракетного палива для російського військово-промислового комплексу. «Іскра» також випускає елементну базу для спеціальної радіоелектроніки.
1: Є й новини про міжнародну підтримку. Держави Євросоюзу погодили умови використання 6,6 мільярда євро на військову допомогу Україні. Частину коштів планують спрямувати на спільні закупівлі техніки та навчальну місію. Решту – на відшкодування витрат державам, які вже передавали Україні озброєння, що має підтримати подальші поставки для України.
0: У Польщі прокуратура висунула обвинувачення 31-річному українцю після нападу в монастирі у Ярославі. Йому інкримінують убивство, замах на вбивство та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Підозрюваний перебуває в лікарні, а слідство очікує на оцінку його стану перед подальшими процесуальними діями. Покарання за висунутими статтями може бути довічним.
1: І на завершення про освіту. У Полтаві після енергоефективної модернізації знову відкрили корпус F Полтавської політехніки, яким користуються майже 3000 студентів і працівників. Роботи тривали близько 20 місяців. Будівля отримала сучасні системи енергоконтролю, кращу доступність, тактильну навігацію і укриття більш ніж на 400 людей. Тож навчання тут зможе продовжуватися і під час повітряних тривог.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
2: Let DJ FM move again.
3: Реклама на DJ FM – brg.ua.
2: DJ FM. Your dance hits mode activated.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

0: Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 25 вересня та суботу 26 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 7 градусів. У Львові ввечері переважно ясно, завтра хмарно. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 11 градусів. Бережіть себе!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. О 14:30 на DJ FM.
2: Бабу Бані.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Бабу Бані.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ сьогодні знову переживає серію російських атак. За останніми підтвердженими даними, у столиці загинули 7 людей, ще 46 постраждали, а 25 поранених залишаються у міських лікарнях. Пошкодження зафіксовані одразу в кількох районах столиці. Серед уражених об'єктів – 7 житлових будинків, офісні центри, супермаркет, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. Серед загиблих – 14-річний хлопець, який був громадянином Ізраїлю. Його мати дістала поранення.
0: Атаки сьогодні зачепили й Одещину, де російські війська вдарили по виробничій будівлі. Одна людина загинула, ще 4 були поранені. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі, які ліквідовують наслідки удару і уточнюють масштаби пошкоджень.
1: Є й важлива новина щодо міжнародної підтримки. Країни Європейського Союзу погодили умови виділення Україні 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру. 900 мільйонів мають спрямувати на військову навчальну місію, ще 1 мільярд – на нові спільні закупівлі обладнання. Решта суми передбачена для компенсації витрат європейських держав за вже надану Україні військову допомогу. А остаточне рішення мають розглянути міністри оборони країн Євросоюзу.
0: Окрема тема – стійкість цифрової інфраструктури після сьогоднішніх ударів. У Києві було пошкоджено дата-центр великого оператора зв'язку, працівники не постраждали. Клієнтські дані вдалося зберегти. Усі сервіси продовжили роботу з резервних майданчиків, а фахівці вже оцінюють пошкодження та відновлюють інфраструктуру.
1: І на завершення, попри важкий день і наслідки російських атак, сьогодні на Україну чекає і велика футбольна подія. Збірна України стартує в новому сезоні Ліги Націй. У Будапешті синьо-жовті зіграють з Угорщиною на Пушкаш-арені. Репортаж нашого кореспондента з Будапешта.
2: Добрий вечір. Максимально інформативно і зрозуміло про нашу футбольну збірну, сьогоднішню гру, турнір Ліга Націй і чому це так важливо і має цінність. Для нашої футбольної збірної сьогодні починається виснажливий і надважливий футбольний марафон. За найближчі 11 днів збірна України проведе 4 матчі. Вперше в історії у нашої футбольної збірної такий щільний графік. Сьогодні в Будапешті ми граємо з Угорщиною, завтра вже буде переліт у Тбілісі і вже в понеділок гра Грузія-Україна. А потім 2 та 5 жовтня ще 2 гри проти Північної Ірландії і знову Угорщини. Яку тактику вибере сьогодні Андреа Мальдера? Яким буде малюнок нашої гри? Італійський спеціаліст очолив нашу збірну на початку цього року і сьогодні у Мальдери перша офіційна гра в ранзі головного тренера національної збірної України. В команді України зараз дисципліна та зібраність. Їм привертають особливу увагу. Суперник у нашої збірної непростий. Збірна Угорщини має міцний і зіграний костяк команди. Угорці брали участь в 3 останніх чемпіонатах Європи і тренує вже понад 8 років їх італійський спеціаліст Маріо Росі. Грають угорці сьогодні вдома, хоча і українських вболівальників сьогодні буде на трибунах чимало. В Будапешті чудова футбольна погода, тепло. Стадіон імені Ференца Пушкаша сьогодні буде заповненим. Українців і наших прапорів на вулицях міста я бачив сьогодні чимало. Тож віримо, що наші гравці сьогодні подарують гарну гру і добрі емоції. Нам усім так зараз потрібні добрі емоції і перемога. Леонід Веселков з Будапешта для новин Бізнес Радіо Груп.
1: Це були новини від Бізнес Радіо Груп.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці 25 вересня та суботу 26 вересня. У Дніпрі ввечері хмарно, завтра також хмарно. Вдень до плюс 21, уночі близько плюс 13 градусів. У Вінниці ввечері мінлива хмарність, завтра хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 7 градусів. У Львові ввечері переважно ясно, завтра хмарно. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 20, уночі близько плюс 11 градусів. Бережіть себе!

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіху часто домагаються ті, хто навіть не підозрює про неминучість поразки. Коко Шанель.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Ейнштейна.
2: Факт перший.
1: Як не дивно, але Альберт Ейнштейн не був геніальною дитиною. Він досить повільно вчився і пізно почав говорити.
2: Факт другий.
1: До арсеналу робочих інструментів вченого входили лише папір та ручка.
2: Факт третій.
1: Попри те, що Альберт багато років жив та працював у США, він стверджував, що так і не навчився писати англійською мовою.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво. What it do, baby boy?

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Гроші – дивна річ. Люди, які не мають їх, сильно до них прагнуть. Люди, які їх мають, мають також багато проблем. Легенда Формули 1 Айртон Сенна. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Air Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг-247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг-737», «747» і так далі. Так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.